0: gang.
1: Men nå kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så
2: mye. Takk til samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det er Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
0: Og det, hvor viktig er det for ham?
2: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
0: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden? Ja,
2: jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt troféer og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
0: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre er ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro det her, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Dere setter 4 av 4, så derfor dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø-Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkene.
1: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne stavre deg bort til...
1: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn, det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och
1: utvilt.
2: Jag var med han i hela hadängen i på den skåringen också. Jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
0: Men syns du att starta kampen gott alltså fram till 1-0 så ser det också väldigt gott så blir det något som någonting sker efter 1-0.
2: Ja, jag syns vi har lite sån tendens till att på något sätt falla lite

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To sultne

0: Men nu kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så mye.
1: Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Altså, det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
0: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre er ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi bare skal gresse mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
0: Dere setter 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger, det har vært så mange straffebommer nå.
1: Vi vet at dere er straffekonkene.
0: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrik, Jens Peter og Ola Brynnelse, som jeg tipper ganske mange har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelse var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne stavre deg bort til...
0: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
0: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det for å si det sånn, det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och
0: utvidga.
1: Jag var med han i hela hadängen i på den skåringen också. Jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
2: Men syns du starta kampen gott och så fram till 1-0 så ser det också väldigt gott så blir det något som någonting sker efter efter 1-0.
1: Ja, jag syns vi har lite sån tendenser till att på något sätt falla lite att alltså vi har såna Talielsen. Så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
0: Har du någon det kan ha varit många fotbollskamper du har upplevt det du har varit med på många kamper som har bölgat så mycket så här att docker leder de leder docker kommer tillbaka extra omgångar docker tar ledelsen straffespark och så vinner de på straffekonkurrens.
1: Jag är så tom i huvudet nu att jag tror då kommer vara med liksom hvis vi ska ta de 10 åren så jag kan inte huska det men det har varit många sinnssyke fotbollskamper det har det varit men den är bara krävande.

Du tok meg leant til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Variert lokal

0: Din radio.
1: Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

0: Farfar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: vips meg 200 kroner. Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Men nu kommer Kjetil Kunstner. Gratulerer så
1: takk
0: mye.
1: Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det var en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig er det for ham?
1: Åh, men det betydde enormt for ham. Og så er det viktig, det noe også med det laget vi er, og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Ja, jeg tror jeg. Altså, det er jo... Alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han er jo... et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det er klart at det er krevende.
0: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det er å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spillerforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
0: Dere setter 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer.
1: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
0: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. For jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange mål har suttet nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå, så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til
0: han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig, det var han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
0: Men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det for å si det sånn, det var altså Hanne Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och
0: ja utvidgat.
1: Det var med han i hela hedingen i på den skåringen och så jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
2: Men syns du att starta kampen gott och så fram till 1-0 så ser du också väldigt god och så blir det något som någonting sker efter efter 1-0.
1: Ja, jag syns vi har lite sån tendens till att på något sätt falla lite att alltså vi har såna talelsen så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn og så er jo det og så føler vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres for det er så sinnssykt om men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
0: Har du någon det kan ha varit många fotbollskamper du har upplevt du har varit med på många kamper som har bölga så mycket så här att docker leder de leder docker kommer tillbaka extra omgångar docker tar ledelsen straffespark och så vinner du på straffekonkurrens.
1: Jag är så tom i huvudet nu att jag tror ju då kommer vara med liksom hvis vi ska ta de 10 åren så jag kan inte huska det men det har varit många sinnssyka fotbollskamper det har det varit men den är bara krävande.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Du hører på Radio 3.